0: discrepancies on Resonance FM.
1: Chiêng làng chiêng cha
2: thượng hạ đông tây,
1: bà con làng phây
2: ra đây mà nghe, nghe báo, nghe báo.
1: Chiêng làng chiêng cha
2: thiên hạ lao sao, nghiêm ngắn tầm phào
1: vào chung một rõ, một rõ một rõ.
2: Chuyện buồn chuyện vui
1: gặp vui tâng bốc, giỏi giang ngu ngốc
2: có ngay, có ngay, có ngay, có ngay.
1: Ra đây, ra đây,
2: nghe báo, nghe báo.
1: Thực thực ào ào
2: đang ở trên cao,
1: lăn đùng xuống đất
2: có người bị ngất,
1: có người phát cuồng
2: nếu đi sai đường.
1: Khi chơi Facebook
2: mấy lời bức xúc
1: gửi tới mọi nhà,
2: đạo đức văn hóa
1: luôn cần cho ta.
2: Nếu không thành ma
1: khi chơi Facebook
2: bức xúc, bức xúc.
3: Của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Starts at a concert, ends in a film. Starts at a concert, ends in a film.
1: Ngày em ra đi, mưa bút ra trên đường khuya. Vì anh nào đâu hay biết em lừa dối anh. Ngày em ra đi.

Đây là nhà của anh chị Hoàng Sáng đó, kế là nhà của anh chị Hoàng Sáng.

0: Okay, Dino fans, I'm very sorry I forgot the Dogwood Mojo ceremony. So here it is. Okay, Bear, hold out your hands.
1: Đi ơi, đi ơi, sang bên đi ra, đi ra một tẹo, đi ra một tẹo, đi ra, đi ra.
2: Dơm nơi đi, mẹ được đóng với người yêu là tốt rồi.
3: Wow, je me croirais presque en Écosse. En train de redescendre jusqu'à Périche, j'étais à Kalapata.

0: Vereceğim bile. Vereceğim.
1: Aferin. Şmerdzą ci słupki. Super. Koniec.
2: Harley. Harley, come here. Come here.
3: Nhá, đang ở sân Fly Emirates của Arsenal này, thấy chưa? Đấy nhá. À.
4: Bianca, Charlie. Oh, dans quoi t'es tombé?
5: Hey, this one's for you, Tig.
6: This one's for you, Tig.